hear my voice as if somebody else was speaking.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpī Primī veikalos. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 19. oktobrim. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Latkredits!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: 6 un 17 minūtes.

0: oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piederumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piederumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīt darbs.
1: Kurši! Saaukstējies, ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus atceļ infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lašlaif kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: 6:43 minūtes.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7:17 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
1: Mēness aptieka iesaka – stiprini imunitāti rudenī. Mēness aptiekās oktobrī imunitātes mēnesis. Uzturu bagātinātāji imunitātes stiprināšanai un uzturu bagātinātāji saaugstēšanās laikā ar atlaidi līdz 50%. Un vēl ieskaties arī ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
6: 7:22 minūtes.

reizi esmu viesturs Gairiš un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

0: cenas skrīt kā lapas rudenī. Nebēļ namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas skrīt.
1: Halloweena Čederburgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbi maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīr, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Uzmanību, uzmanību!
3: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
4: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
3: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
4: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstoši uzdotajam jautājumam.
3: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
4: Ķert kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
3: Radio SVH spēli
4: Ķer kāpostu
3: atbalsta Erst Finance.
5: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: 7:45 minūtes.

0: 7:59 minūtes.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Dienas pirmajā pusē debesis mākoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rejonos brīžiem neliels lietus. Rietumu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Otrdienas 6. oktobris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien noslēdzot tikšanos ar Saeimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc pulksten 12. Dienā sola sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot nākamo premjera amata kandidātu. Pirmā tikšanās vakar prezidentam bija ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, kam sekoja sarunas ar Latviju pirmajā vietā, pēc tam ar suverēno vāru apvienību jaunlatviešu un nacionālo apvienību. Šodien prezidents vēl plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Latvijā ir vajadzīga plašāka koalīcija, lai pieņemtu nopietnus lēmumus, kas būs nepopulāri. Tā Latvijas televīzijā norādīja apvienotā saraksta politiķis Edgars Tavars. Topošie koalīcijas partneri savukārt norāda, ka esot gatavi izskatīt apvienotā saraksta piedāvājumu. Nacionālās apvienības līdera Ilze Indriksone pagaidām neredzot pretrunas. Runājot par ministru krēslu sadalījumu, Nacionālā apvienība sevi redzot iekšlietu jomā, kā arī kultūras un izglītības nozarē. Savukārt jaunās vienotības politiķis Edmunds Jurēvicis uzsver, ka viņa pārstāvētais politiskais spēks nesot gatavs atbalstīt tā saucamās zelta vīzas vai jebkādu imigrācijas politikas liberalizāciju. Jaunā vienotība savukārt esot ieinteresēta pārstāvēt aizsardzības un ārpolitikas jomu. Eiropas komisija paziņojusi, ka ļoti uzmanīgi seko līdzi situācijai Krievijā, kur pēc laboratorijas darbinieces nāves un ziņām par iespējamu saskaru ar pneimoniskā mēra izraisītāju ir noteikta karantīna. Nepieciešamības gadījumā komisija ir gatava koordinēt dalībvalstu reakciju. Krievijas amatpersonas pagaidām nav oficiāli apstiprinājušas, ka laboratorijas darbiniece būtu mirusi no mēra, taču par notikušo sākušās plašas diskusijas dažādos sociālo mediju kanālos. ASV ir izvedušas visus savus bumbvedējus B-1 no Lielbritānijas aviobāzes terorakta draudu dēļ. Tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Britu valdība gan uzstāja, ka šī bāze ir droša. 27. septembrī netālu no Fairfordas militārās bāzes tika aizturēti 5 vīrieši aizdomās par terorakta plānošanu. ASV prezidents Donalds Trumps arī apstiprinājis nāves sodu nošaujot ASV armijas psihiatram Nidalam Hassanam, kurš 2009. Gada 9. novembrī sarīkoja apšaudi Fort Hoodas armijas bāzē Teksasā, nogalinot 12 karavīrus un vienu civiliedzīvotāju. Nāves sods Hassanam būs pirmais, kuru kopš 1961. Gada izpildījuši ASV bruņotie spēki. Tepat Latvijā centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par degvielas cenu pārmaiņām šā gada septembrī. Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas pārsvarā kāpušas, izņēmums bija dīzeļdegvielas cena Rīgā, degvielas tirgotājiem jau sākot atspoguļot akcīzes nodokļu samazinājuma ietekmi. Par sportu Latvijas futbola izlase Nikosijā UEFA Nāciju līgas C līgas 4. Mačā vakar viesos ar 1-2 zaudēja Kiprai, kurai uzvaras vārtus pēdējās sekundēs guva Markus Edvards. Bet Latvijas hokeja uzbrucējs Zemgus Girgensons vakar izcēlās ar rezultatīvu piespēli NHL spēlē, kurā viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning izcīnīja uzvaru pār Philadelphia's Flyers ar 4-1. Un šonadēļ tiek paziņoti Nobela prēmija ieguvēji un šodien uzzināsim, kurš saņems Nobela prēmiju fizikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Džudo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Džudo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Mēnesis aptiekā arī oktobrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām zvaigžņu cenu precēm. Atlaides neattiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
4: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lašlaif kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
5: 8:19.
6: Čau, te Bruno Birmanis. Un tūlīt Radio SVH Go tu dzirdēsi vienu no manām mīļākajām dziesmām.

Pareizs laiks, 9 no rīta. Dienas pirmajā pusē debesis mākoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus. Rietumu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.

Otrdienas 6. oktobris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien noslēdzot tikšanos ar Saeimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc pulksten 12. Dienā sola sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot nākamo premjera amata kandidātu. Pirmā tikšanās vakar prezidentam bija ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, kam sekoja sarunas ar Latviju pirmajā vietā, pēc tam ar suverēno vāru apvienību jaunlatviešu un nacionālo apvienību. Šodien prezidents vēl plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Latvijā ir vajadzīga plašāka koalīcija, lai pieņemtu nopietnus lēmumus, kas būs nepopulāri. Tā Latvijas televīzijā norādīja apvienotā saraksta politiķis Edgars Tavars. Topošie koalīcijas partneri savukārt norāda, ka esot gatavi izskatīt apvienotā saraksta piedāvājumu. Nacionālās apvienības līdera Ilze Indriksone pagaidām neredzot pretrunas. Runājot par ministru krēslu sadalījumu, Nacionālā apvienība sevi redzot iekšlietu jomā, kā arī kultūras un izglītības nozarē. Savukārt jaunās vienotības politiķis Edmunds Jurevicis uzsver, ka viņa pārstāvētais politiskais spēks nesot gatavs atbalstīt tā saucamās zelta vīzas vai jebkādu imigrācijas politikas liberalizāciju. Jaunā vienotība savukārt esot ieinteresēta pārstāvēt aizsardzības un ārpolitikas jomu. Eiropas komisija paziņojusi, ka ļoti uzmanīgi seko līdzi situācijai Krievijā, kur pēc laboratorijas darbinieces nāves un ziņām par iespējamu saskaru ar pneimoniskā mēra izraisītāju ir noteikta karantīna. Nepieciešamības gadījumā komisija ir gatava koordinēt dalībvalstu reakciju. Krievijas amatpersonas pagaidām nav oficiāli apstiprinājušas, ka laboratorijas darbiniece būtu mirusi no mēra, taču par notikušo sākušās plašas diskusijas dažādos sociālo mediju kanālos. ASV ir izvedušas visus savus bumbvedējus B-1 no Lielbritānijas aviobāzes terorakta draudu dēļ. Tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. Britu valdība gan uzstāja, ka šī bāze ir droša. 27. septembrī netālu no Fairfordas militārās bāzes tika aizturēti 5 vīrieši aizdomās par terorakta plānošanu. ASV prezidents Donalds Trumps arī apstiprinājis nāves sodu nošaujot ASV armijas psihiatram Nidalam Hassanam, kurš 2009. gada 9. novembrī sarīkoja apšaudi Fort Hoodas armijas bāzē Teksasā, nogalinot 12 karavīrus un vienu civiliedzīvotāju. Nāves sods Hassanam būs pirmais, kuru kopš 1961. gada izpildījuši ASV bruņotie spēki. Tepat Latvijā centrālā statistikas pārvalde šodien informēs par degvielas cenu pārmaiņām šā gada septembrī. Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas pārsvarā kāpušas, izņēmums bija dīzeļdegvielas cena Rīgā, degvielas tirgotājiem jau sākot atspoguļot akcīzes nodokļu samazinājuma ietekmi. Par sportu Latvijas futbola izlase Nikosijā UEFA Nāciju līgas C līgas 4. Mačā vakar viesos ar 1-2 zaudēja Kiprai, kurai uzvaras vārtus pēdējās sekundēs guva Markus Edvards. Bet Latvijas hokeja uzbrucējs Zemgus Girgensons vakar izcēlās ar rezultatīvu piespēli NHL spēlē, kurā viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning izcīnīja uzvaru pār Philadelphia's Flyers ar 4-1. Un šonadēļ tiek paziņoti Nobela prēmija ieguvēji un šodien uzzināsim, kurš saņems Nobela prēmiju fizikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro. Un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LB.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Mēnesis aptieka iestaka. Oktobrī GAM zīmola produktiem atlaides līdz 40%. GAM – augstas kvalitātes produkti dažādām mutes higiēnas vajadzībām, sākot no zobu tīrīšanas līdz pat smaganu un ortodontiskajai aprūpei. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
1: Pareizs laiks, 9:25.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

Man sauc Viestur Skairiš, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņu broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā. Un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.

0: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums. Latkredits! Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Saaugstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus atceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera – ātri, vienkārši un uzticami.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Dienas pirmajā pusē debesis mākoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rajonos brīžiem nelielas lietus. Rietumu dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien noslēdzot tikšanos ar Saeimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 12 dienās sola sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot arī nākamo premjera amata kandidātu. Vakar aizvadīts tikšanās ar partijām, kas saņēma visvairāk vēlētāju balsu. Šodien vēl seko sarunas ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Runājot par iespējamo jaunās valdības sastāvu, Latvijā ir vajadzīga plašāka koalīcija, lai pieņemtu nopietnus lēmumus, kas būs nepopulāri. Tā sabiedriskajiem medijam norādījis apvienotā saraksta politiķis Edgars Tavars. Iespējamie koalīcijas partneri savukārt atklāja, ka esot gatavi izskatīt apvienotā saraksta piedāvājumu. Attiecībā uz ministru krēslu sadalījumu Nacionālā apvienība sev redzot iekšlietu jomā, kā arī kultūras un izglītības nozarē. Savukārt jaunā vienotība esot interesēta pārstāvēt aizsardzības un ārpolitikas jomu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers šorīt Latvijas televīzijā izteicās, ka viņa prāta pienācis laiks izlīgumam un kopīgas koalīcijas veidošanai ar apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību. Partijas progresīvie līderis Andris Šuvājevs savukārt domā, ka politisko spēku pārgrupēšanās 15. Saeimas vēlēšanu rezultātā nenovedīs pie Rīgas mēra gāšanas un valdošās koalīcijas maiņas galvaspilsētas domē. Vaicāts, vai progresīvie būtu gatavi maksāt ar Rīgas mēra krēslu, ja apmaiņā pret to saņemt iespēju strādāt valdības koalīcijā, Šuvājevs atbildēja noraidoši. Pirmdienas rītā Tukuma novadā automašīnai ietriecoties kokā gājis bojā tās vadītājs. Negadījums noticis ap 8:00 rītā Smārdes pagastā uz autoceļa Tukums Jelgava, kur automašīna Audi nenoskaidrotos apstākļos nobraukus no ceļa un ietriekusies kokā. Policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek skaidroti apstākļi. TV3 raidījums Dekpunktā vēstīja, ka automašīna visticamāk pirms negadījuma attīstījusi lielu ātrumu ap 150 km stundā, tomēr nesot saprotams, kāpēc tā izmainījusi trajektoriju un ietriekusies kokā, turklāt bremzēšanas pēdu uz ceļa nesot. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēku, tai skaitā viens gājējs, viens velosipēdists un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji, pie stūras alkohola reibumā pieķert 9 šoferi. Eiropas komisija ziņo, ka uzmanīgi seko līdzi situācijai Krievijā, kur pēc laboratorijas darbinietes nāves un ziņām par iespējumu saskara pneimoniskā mēra izraisītāju ir noteikta karantīna. Nepieciešamības gadījumā komisija esot gatava koordinēt dalību valstu reakciju. Krievija nav oficiāli apstiprinājusi, ka laboratorijas darbiniete būtu mirusi no mēra, taču par notikušo sākušās plašas diskusijas sociālajos medijos. ASV prezidents Donalds Trumps ir gatavs apsvērt kara bāzes izveidošanu Lietuvā, tā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs atsaucoties uz Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas vēstīto. Septembra beigās Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns apstiprināja, ka oktobra beigās valstī ieradīsies divi ASV karaspēka bataljoni. Sagaidāms, ka rotācijas ietvaros Lietuvā uzturēsies apmēram 1000 karavīru. Un Rīgā šodien sākas Starptautiskās kruīzu asociācijas Kruīzu Baltika konference, kurā pārrunās nozares stratēģiskos mērķus, kā arī krasta elektroapgādes attīstību Baltijas jūras reģionā. Rīgas ostā šā gada kruīzu sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši kruīzu pasažieru, kas ir jauns rekords. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Pils ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Pērkot svaigo sieru kārums, divi veidi, 175 grammi katrā. Par 2,09 eiro, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grammi, 8,99 eiro. Tikmēr līdz 12. oktobrim. Saldēti kartupeļi Rimi, dažādi veidi, 1 kilograms, 1,99 eiro. Rimi.
1: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra koplete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
3: Nē, labāk no mājām.
2: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
4: Man vietu arī.
5: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
2: Kā? Jau gatavs?
6: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Dienas pirmajā pusē debesis mākoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus. Rietumu dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien noslēdzot tikšanos ar Saeimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc 12 dienās sola sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot arī nākamo premjera amata kandidātu. Vakar aizvadītas tikšanās ar partijām, kas saņēma visvairāk vēlētāju balsu, šodien vēl seko sarunas ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Runājot par iespējamo jaunās valdības sastāvu, Latvijā ir vajadzīga plašāka koalīcija, lai pieņemtu nopietnus lēmumus, kas būs nepopulāri. Tā sabiedriskajiem medijam norādījis apvienotā saraksta politiķis Edgars Tavars. Iespējamie koalīcijas partneri savukārt atklāja, ka esot gatavi izskatīt apvienotā saraksta piedāvājumu. Attiecībā uz ministru krēslu sadalījumu Nacionālā apvienība sev redzot iekšlietu jomā, kā arī kultūras un izglītības nozarē. Savukārt jaunā vienotība esot interesēta pārstāvēt aizsardzības un ārpolitikas jomu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers šorīt Latvijas televīzijā izteicās, ka viņa prāt pienācis laiks izlīgumam un kopīgas koalīcijas veidošanai ar apvienoto sarakstu un Nacionālo apvienību. Partijas progresīvie līderi Sandris Šuvājevs savukārt domā, ka politisko spēku pārgrupēšanās 15. Saeimas vēlēšanu rezultātā nenovedīs pie Rīgas mēra gāšanas un valdošās koalīcijas maiņas galvaspilsētas domē. Vaicāts, vai progresīvie būtu gatavi maksāt ar Rīgas mēra krēslu, ja apmaiņā pret to saņemt iespēju strādāt valdības koalīcijā, Šuvājevs atbildēja noraidoši. Pirmdienas rītā Tukuma novadā automašīnai ietriecoties kokā gājis bojā tās vadītājs. Negadījums noticis ap 8:00 rītā Smārdes pagastā uz autoceļa Tukums Jelgava, kur automašīna Audi nenoskaidrotos apstākļos nobraukus no ceļa un ietriekusies kokā. Policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek skaidroti apstākļi. TV3 raidījums Dekpunktā vēstīja, ka automašīna visticamāk pirms negadījuma attīstījusi lielu ātrumu ap 150 km stundā, tomēr nesot saprotams, kāpēc tā izmainījusi trajektoriju un ietriekusies kokā, turklāt bremzēšanas pēdu uz ceļa nesot. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēku, tai skaitā viens gājējs, viens velosipēdists un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji, pie stūras alkohola reibumā pieķerti 9 šoferi. Eiropas komisija ziņo, ka uzmanīgi seko līdzi situācijai Krievijā, kur pēc laboratorijas darbinietes nāves un ziņām par iespējamu saskara pneimoniskā mēra izraisītāju ir noteikta karantīna. Nepieciešamības gadījumā komisija esot gatava koordinēt dalību valstu reakciju. Krievija nav oficiāli apstiprinājusi, ka laboratorijas darbiniece būtu mirusi no mēra, taču par notikušo sākušās plašas diskusijas sociālajos medijos. ASV prezidents Donalds Trumps ir gatavs apsvērt kara bāzes izveidošanu Lietuvā, tā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs, atsaucoties uz Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas vēstīto. Septembra beigās Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns apstiprināja, ka oktobra beigās valstī ieradīsies divi ASV karaspēka bataljoni. Sagaidāms, ka rotācijas ietvaros Lietuvā uzturēsies apmēram 1000 karavīru. Un Rīgā šodien sākas Starptautiskās kruīzu asociācijas kruīzu Baltika konference, kurā pārrunās nozares stratēģiskos mērķus, kā arī krasta elektroapgādes attīstību Baltijas jūras reģionā. Rīgas ostā šā gada kruīzu sezonā līdz šim apkalpoti 150 tūkstoši kruīzu pasažieru, kas ir jauns rekords. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
3: Uzmanību, uzmanību!
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH spēli
5: Ķer kāpostu
4: atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:31 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Dienas pirmajā pusē debesis mākoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rajonos brīžiem nelielas lietus. Rietumu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien noslēdzot tikšanos ar saimā ievēlētajām partijām, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs solījis sniegt paziņojumu Rīgas pilī, iespējams nosaucot arī nākamo premjera amata kandidātu. Vakar aizvadīts tikšanās ar partijām, kas saņēma visvairāk vēlētāju balsu, šorīt sekoja sarunas ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekļu amatam izvirzījusi NEPLP monitoringa departamentu vadītāju Ditu Rembergu. Par viņas kandidatūru vēl jālēmj parlamenta sēdē un plānots, ka šis jautājums tiks izlemts jau šonadēļ. Policija ziņo, ka šorīt uz Bauskas šosejas sadūrušies 4 kravas auto, mikroautobuss un vieglā automašīna. Negadījums noticis pie Dīmzu kalna Bauskas novada Iecavas pagastā ap 9 no rīta. Operatīvie dienesti strādā notikumu vietā un satiksme var būt apgrūtināta. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ziņo, ka negadījumā palīdzība bijusi jāsniedz 4 cietušajiem, no tiem 2 cilvēki hospitalizēti, vienam no viņiem ir smagas traumas. Otram vieglākas. Savukārt pirmdienas rītā Tukuma novadā automašīnai ietriecoties kokā, gājis bojā tās vadītājs. Negadījums noticis ap 8 rītā Smārdes pagastā uz autoceļa Tukums Jelgava. Policijā sākts krimināla process un tiek skaidroti apstākļi. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēku, bet pie stūras alkohola reibumā pieķerti 9 šoferi. Ārvalstīs Ukraina ir veikusi plašu bezpilota lidaparātu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Vismaz viens cilvēks gājis bojā, bet reģiona lielākajā naftas bāzē izcēlies ugunsgrēks. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs apgalvo, ka virs Maskavas apgabala esot iznīcināti 185 Ukrainas droni. Savukārt Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka pilsētas un reģiona virzienā lidojuši 650 lidrobotu, no kuriem lielākā daļa notriekti. Vācijā strauji pieaudzis atteikumu skaits no kara dienesta. Tas skaidrots ar saspīlēto starptautisko situāciju un likumu par kara klausības reformu, kas stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. No nākamā gada 1. Jūlija Vācijā vīrieši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, tiks uzaicināti uz obligāto medicīnisko pārbaudi, lai noteiktu piemērotību kara dienestam. Par sportu Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sī šodien sasniedza Pekinas VTA 1000 dubultspēļu turnīru otro kārtu. Ar trešo numuru sacensībās izliktais Latvijas-Taivānas pāris pirmās kārtas mačā ar 6-1-6-10-4 pieveica wildcard saņēmušās mainieces Sinjui Dzianu un Sinjui Vanu. Astotajā finālā Ostapenko un Sī tiksies ar Krievijas tenisistēm Irinu Hromačovu un Ludmilu Samsonovu. Un vēl šo piektdienu 9. Oktobrī Latvijā ir gaidāma pirmā šī rudens vētra. Saskaņā ar jaunākajiem datiem vējš ievērojami pastiprināsies piektdien no rīta un dienas gaitā ir gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 16-21 metram sekundē, piekrastē līdz 28 metriem sekundē. Naktī uz sestdienu vējš pierims. Sagaidāms, ka vēja postījumi būs ievērojami mazāki nekā 22. Augustā un naktī uz 23. Augustu, kad Latvijas kāra novērojumu vēsturē spēcīgākā vasaras vētra. Rīt un parīt laiks Latvijā būs pārsvarā saulains bez nokrišņiem, turklāt gaisa temperatūra ceturtdien var pakāpties līdz pat plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
4: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
5: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērheri iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.

Dienas pirmajā pusē debesis mākoņainas, taču dienas gaitā tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Latvijas austrumu un centrālajos rajonos brīžiem neliels lietus. Rietumu dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 14-18 grādu. Rīgā mākoņi izklīdīs un pēcpusdienā uzspīdēs arī saule. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 15-17 grādu.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs pirms brīža paziņoja, ka jaunā valdība ir jābeido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam. Viņa pārstāvētais apvienotais saraksts Saimas vēlēšanās, kā zināms, ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu 41 deputātu vietu parlamentā. Prezidenta sacītais.
1: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūs par ministra prezidenta amata kandidātu, tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar Saeimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadali potenciālā valdībā, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
0: Prezidents norādīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem. Prezidents arī lūdza pašlaik Saeimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt sasteigtus lēmumus. Savukārt Kulbergs norādīja, ka šī ir vēsturiska iespēja savest valsti kārtībā bez liekiem kompromisiem un ķīviņiem. Kulbergs arī vēloties valdību izveidot iespējami ātrāk un uzsvēra, ka viņam ir vajadzīga komanda, kas spēj īstenot pārmaiņas. Turpinām ziņas. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amatam izvirzījusi NEPLP monitoringa departamentu vadītāju Ditu Rembergu. Par viņas kandidatūru vēl jālēmj parlamenta sēdē un plānots, ka šis jautājums tiks izlemts jau šonadēļ. Policija ziņo, ka šorīt uz Bauskas šosejas sadūrušies 4 kravas auto, mikroautobus un vieglā automašīna. Negadījums noticis pie Dīmzu kalna Bauskas novada Iecavas pagastā ap 9 no rīta. Operatīvie dienesti strādā notikumu vietā un satiksme var būt apgrūtināta. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ziņo, ka negadījumā palīdzība bijusi jāsniedz 4 cietušajiem, no tiem 2 cilvēki hospitalizēti, vienam no viņiem ir smagas traumas, otram vieglākas. Savukārt pirmdienas rītā Tukuma novadā automašīnai ietriecoties kokā gājis bojā tās vadītājs. Negadījums noticis ap 8 rītā Smārdes pagastā uz autoceļa Tukums Jelgava. Policijā sākts krimināla process un tiek skaidroti apstākļi. Kopumā pagājušajā dienaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēku, bet pie stūras alkohola reibumā pieķerti 9 šoferi. Ārvalstīs Ukraina ir veikusi plašu bezpilota lidaparātu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Vismaz viens cilvēks gājis bojā, bet reģiona lielākajā naftas bāzē izcēlies ugunsgrēks. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs apgalvo, ka virs Maskavas apgabala esot iznīcināti 185 Ukrainas droni. Savukārt Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka pilsētas un reģiona virzienā lidojuši 650 lidrobotu, no kuriem lielākā daļa notriekti. Par sportu Latvijas tenisista Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sī šodien sasniedza Pekinas VTA 1000 dubultspēļu turnīru otro kārtu. Ar trešo numuru sacensībās izliktais Latvijas-Taivānas pāris pirmās kārtas mačā ar 6-1-1, 6-10-4 pieveica wildcard saņēmušās mainieces Sinjui Dzianu un Sinjui Vanu. Astotajā finālā Ostapenko un Sī tiksies ar Krievijas tenisistēm Irinu Hromačovu un Ludmilu Samsonovu. Un vēl šo piektdienu 9. oktobrī Latvijā ir gaidāma pirmā šī rudens vētra. Saskaņā ar jaunākajiem datiem vējš ievērojami pastiprināsies piektdien no rīta un dienas gaitā ir gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 16-21 metram sekundē, piekrastē līdz 28 metriem sekundē. Naktī uz sestdienu vējš pierims. Sagaidāms, ka vēja postījumi būs ievērojami mazāki nekā 22. Augustā un naktī uz 23. augustu, kad Latvijas skāra novērojumu vēsturē spēcīgākā vasaras vētra. Rīt un parīt laiks Latvijā būs pārsvarā saulains bez nokrišņiem, turklāt gaisa temperatūra ceturtdien var pakāpties līdz pat plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums. Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti! Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvari cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
3: Uzmanību, uzmanību!
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu.
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajam jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķert kāpostu. Un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH spēli
5: Ķer kāpostu
4: atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:31 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Paniekā. Rimi.
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
0: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
0: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Mēness aptieka iesaka – stiprini imunitāti rudenī. Mēness aptiekās oktobrī imunitātes mēnesis. Uzturu bagātinātāji imunitātes stiprināšanai un uzturu bagātinātāji saaugstēšanās laikā ar atlaidi līdz 50%. Un vēl ieskaties arī ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
3: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, rietumu puses vēja ātrums brāzmās līdz 13-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15-18 grādu. Arī Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, brāzmains vējš un gaisa temperatūra līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paziņoja, ka jaunā valdība būtu jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kur pārstāvētais apvienotais saraksts, kā zināms, Saimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu 41 deputātu vietu.
1: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu, tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadali potenciālā valdībā, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
0: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Rinkevičs arī lūdza pašlaik Saimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt sasteigtus lēmumus. Kulbergs pēc prezidenta paziņojuma savukārt norādīja, ka šī ir vēsturiska iespēja savest valsti kārtībā.
2: Tā ir unikāla iespēja valsts vēsturē, kas dod iespēju savest kārtībā saimniecību. Bez politiskām kompromisiem, bez liekiem ķīviņiem, tā būs iespēja sakārtot valsti.
0: Tā Andris Kulbergs un turpinām ziņas. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī, salīdzinot ar augustu, ir pieaugusi par 9,6%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz degvielas cenu pieaugumu bijusi dīzeļa degvielas cenu kāpumā. Dati liecina, ka šogad septembrī, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai pieaudzis par 35%, bet gada laikā dīzeļa degvielas sadārdzinājusies par 39%. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļa degvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena šogad septembrī bija 1,94 eiro par litru. Šorīt uz Bauskas šosejas sadūrušies 4 kravas auto mikroautobusu un vieglā automašīna. Negadījums noticis pie Dīmzu kalna Bauskas novada Iecavas pagastā ap 9 rītā. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā un satiksme var būt apgrūtināta. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informē, ka negadījumā palīdzība bijusi jāsniedz 4 cietušajiem, no tiem 2 cilvēki hospitalizēti. Ukraina veikusi plašu bezpilota lidaparātu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Vismaz viens cilvēks gājis bojā, bet reģiona lielākajā naftas bāzē izcēlies ugunsgrēks. Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings ir aizturēts aizdomās par spiegošanu. Pret 80 gadus veco Hanningu ierosināta lieta par valsts nodevību un par darbošanos kādas ārvalsts izlūkdienesta labā. Vācu mediji ziņo, ka ārvalsts, kuras labā darbojies Hannings, nav Krievija. Latvijā Hannings bija maksāt nespējīgās PNB bankas padomes loceklis. Un šā gada Nobela prēmija fizikā ir piešķirta beļu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrīno pētījumiem. Halzens balvu izpelnījies par izšķirošu ieguldījumu neitrīno observatorijas un par augstas enerģijas neitrīno atklāšanu, teikts paziņojumā. Nobela prēmija fizikā pērn piešķīra par atklājumiem kvantu mehānikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltic.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīt darbs.
3: Kurši. Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

hear my voice as if somebody else was speaking.

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Gudra izvēle Pietele 2, Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.

Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, rietumu puses vēja ātrums brāzmās līdz 13-18 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15-18 grādu. Arī Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, brāzmains vējš un gaisa temperatūra līdz plus 17 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paziņoja, ka jaunā valdība būtu jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kur pārstāvētais apvienotais saraksts, kā zināms, Saimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu 41 deputātu vietu.
1: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu, tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadali potenciālā valdībā, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
0: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Rinkevičs arī lūdza pašlaik Saimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt sasteigtus lēmumus. Kulbergs pēc prezidenta paziņojuma savukārt norādīja, ka šī ir vēsturiska iespēja savest valsti kārtībā.
2: Tā ir unikāla iespēja valsts vēsturē, kas dod iespēju savest kārtībā saimniecību. Bez politiskām kompromisiem, bez liekiem ķīviņiem, tā būs iespēja sakārtot valsti.
0: Tā Andris Kulbergs un turpinām ziņas. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī, salīdzinot ar augustu, ir pieaugusi par 9,6%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākā ietekme uz degvielas cenu pieaugumu bijusi dīzeļdegvielas cenu kāpumā. Dati liecina, ka šogad septembrī, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai pieaudzis par 35%, bet gada laikā dīzeļdegvielas sadārdzinājusies par 39%. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļdegvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena šogad septembrī bija 1,94 eiro par litru. Šorīt uz Bauskas šosejas sadūrušies 4 kravas auto mikroautobusu un vieglā automašīna. Negadījums noticis pie Dīmzu kalna Bauskas novada Iecavas pagastā ap 9 rītā. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā un satiksme var būt apgrūtināta. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informē, ka negadījumā palīdzība bijusi jāsniedz 4 cietušajiem, no tiem 2 cilvēki hospitalizēti. Ukraina veikusi plašu bezpilota lidaparātu uzbrukumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Vismaz viens cilvēks gājis bojā, bet reģiona lielākajā naftas bāzē izcēlies ugunsgrēks. Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings ir aizturēts aizdomās par spiegošanu. Pret 80 gadus veco Hanningu ierosināta lieta par valsts nodevību un par darbošanos kādas ārvalsts izlūkdienesta labā. Vācu mediji ziņo, ka ārvalsts, kuras labā darbojies Hannings, nav Krievija. Latvijā Hannings bija maksāt nespējīgās PNB bankas padomes loceklis. Un šā gada Nobela prēmija fizikā ir piešķirta beļu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrīno pētījumiem. Halzens balvu izpelnījies par izšķirošu ieguldījumu neitrīno observatorijas un par augstas enerģijas neitrīno atklāšanu, teikts paziņojumā. Nobela prēmija fizikā pērn piešķīra par atklājumiem kvantu mehānikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel 2 veidi 4,5 litri 14,49 €. Tualetes tīrīšanas bloks Bref Power Active 2 veidi 300 gramu iepakojumā 5,49 €. Tualetes papīra zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi!
1: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier koplete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:25 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Mēnesis aptieka iesaka aktuāli rudenī. Vokāla produkti palīdz nomierināt kaklu, rīkli un balssaites. Mēnesis aptiekās oktobrī vokāla zīmola produkti ar atlaidi līdz 35%. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburgeru!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā debesis daļēji mākoņainas, nokrišņi nav gaidāmi. Rietumu dienvidu rietumu vējš pierims un naktī gaisa temperatūra būs plus 5-9 piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt dienā uzspīdot saulei plus 14-17 grādu. Rīgā rīt gaidāma saulaina diena bez nokrišņiem, naktī galvaspilsētā plus 7-9, rīt dienā līdz plus 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paziņoja, ka jaunā valdība jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kur pārstāvētais apvienotais saraksts Saimas vēlēšanās ieguva lielāko mandātu skaitu.
1: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu, veiks sarunas ar Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadalu potenciālā valdībā, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
0: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Rinkevičs arī lūdza pašlaik Saimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt sasteigtus lēmumus. Kulbergs pēc prezidenta paziņojuma savukārt norādīja, ka šī ir vēsturiska iespēja savest valsti kārtībā.
2: Tā ir unikāla iespēja valsts vēsturē, kas dod iespēju savest kārtībā saimniecību. Bez politiskām kompromisiem, bez liekiem ķīviņiem, tā būs iespēja sakārtot valsti.
0: Tā Andris Kulbergs un turpinām ziņas. Aviokompānijas Air Baltic valdes īstenotiem kolektīvās atlaišanas procesam ir pilnībā jāatbilst Latvijas darba likumam un Eiropas Savienības direktīvām, tā uzsver satiksmes ministrijā. Lēmums par 500 līdz 700 amatu vietu pārskatīšanu un kolektīvo atlaišanu Air Baltic bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā esot uzņēmuma vadības solis izmaksu optimizācijai. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī salīdzinot ar augustu pieaugusi par nepilniem 10%, par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļdegvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena septembrī bija 1,94 eiro par litru. Kino nozares organizācijas pauž neizpratni par premjera Andra Kulberga nodomu aicināt valdību atteikties no straumēšanas platformu nodevas. Tā izriet no Latvijas Kino Producentu asociācijas, Kinematogrāfistu savienības un kino režisoru ģildes vēstules ministru prezidentam. Organizācijas vēlas pēc iespējas ātrāk tikties ar premjeru, lai uzklausītu viņa argumentus un redzējumu. Atkārtota protesta akcija Jēkabpilī pret Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītu ir plānota 7. Novembrī. Protesta akcijas mērķis paliek nemainīgs – pieprasīt pārtraukt Latvijas teritorijas izmantošanu Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītam. Vašingtona apsvērs iespēju izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Lietuvā. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas Vašingtonas korespondenti jautājumu. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns šodien norādīja, ka, lai gan pagaidām vēl nav apstiprināti nekādi lēmumi, signāli no ASV administrācijas esot pozitīvi. Lai samazinātu enerģijas cenas, Eiropas komisija plāno atlikt jauno noteikumu ieviešanu par metāna izmešu ierobežošanu. Tā šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Komisija plāno fosilā kurināmā eksportētājiem uz Eiropas Savienību dot vēl vienu gadu laika līdz jauno noteikumu ieviešanai. Un šā gada Nobela prēmija fizikā šodien piešķirta beļģu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrīno pētījumiem. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija ķīmijā, ceturtdien literatūrā, bet piektdien Nobela miera prēmija. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Vai biedēt tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Gudra izvēle pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Saaukstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus atceļu infekcijas simptomus. Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Halloween Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar sīrmērts, bekons, cheddar sīra, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV.
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.

Šonakt un rīt dienā debesis daļai mākoņainas nokrišņi nav gaidāmi. Rietumu dienvidu rietumu vējš pierims un naktī gaisa temperatūra būs plus 5-9 piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt dienā uzspīdot saulei plus 14-17 grādu. Rīgā rīt gaidāma saulaina diena bez nokrišņiem, naktī galvaspilsētā plus 7-9, rīt dienā līdz plus 16 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paziņoja, ka jaunā valdība jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kur pārstāvētais apvienotais saraksts Saimas vēlēšanās ieguva lielāko mandātu skaitu.
1: Mēs esam vienojušies, ka ministru prezidents arī kļūst par ministru prezidenta amata kandidātu, veiks sarunas ar Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadali potenciālā valdībā, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
0: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Rinkevičs arī lūdza pašlaik Saimā pārstāvētos politiskos spēkus tuvākajā mēnesī nepieņemt sasteigtus lēmumus. Kulbergs pēc prezidenta paziņojuma savukārt norādīja, ka šī ir vēsturiska iespēja savest valsti kārtībā.
2: Tā ir unikāla iespēja valsts vēsturē, kas dod iespēju savest kārtībā saimniecību. Bez politiskām kompromisiem, bez liekiem ķīviņiem, tā būs iespēja sakārtot valsti.
0: Tā Andris Kulbergs un turpinām ziņas. Aviokompānijas Air Baltic valdes īstenotajiem kolektīvās atlaišanas procesam ir pilnībā jāatbilst Latvijas darba likumam un Eiropas Savienības direktīvām, tā uzsver satiksmes ministrijā. Lēmums par 500 līdz 700 amatu vietu pārskatīšanu un kolektīvo atlaišanu Air Baltic bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā esot uzņēmuma vadības solis izmaksu optimizācijai. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī salīdzinot ar augustu pieaugusi par nepilniem 10%, par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļdegvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena septembrī bija 1,94 eiro par litru. Kino nozares organizācijas pauž neizpratni par premjera Andra Kulberga nodomu aicināt valdību atteikties no straumēšanas platformu nodevas. Tā izriet no Latvijas Kino Producentu asociācijas, Kinematogrāfistu savienības un kino režisoru ģildes vēstules ministru prezidentam. Organizācijas vēlas pēc iespējas ātrāk tikties ar premjeru, lai uzklausītu viņa argumentus un redzējumu. Atkārtota protesta akcija Jēkabpilī pret Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītu ir plānota 7. Novembrī. Protesta akcijas mērķis paliek nemainīgs – pieprasīt pārtraukt Latvijas teritorijas izmantošanu Krievijas un tās okupēto Ukrainas teritoriju izcelsmes graudu tranzītam. Vašingtona apsvērs iespēju izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Lietuvā. Tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas Vašingtonas korespondenta jautājumu. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns šodien norādīja, ka, lai gan pagaidām vēl nav apstiprināti nekādi lēmumi, signāli no ASV administrācijas esot pozitīvi. Lai samazinātu enerģijas cenas, Eiropas komisija plāno atlikt jauno noteikumu ieviešanu par metāna izmešu ierobežošanu. Tā šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Komisija plāno fosilā kurināmā eksportētājiem uz Eiropas Savienību dot vēl vienu gadu laika līdz jauno noteikumu ieviešanai. Un šā gada Nobela prēmija fizikā šodien piešķirta beļģu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrīno pētījumiem. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija ķīmijā, ceturtdien literatūrā, bet piektdien Nobela miera prēmija. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ikas soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:29.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši? Labāk padarīt darbs.

vairs nebūs. Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā debesis daļēji mākoņainas, nokrišņi nav gaidāmi. Rietumu dienvidu rietumu vējuši pierims un naktī gaisa temperatūra būs plus 5-9 piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt dienā uzspīdot saulē plus 14-17 grādu. Rīgā rīt gaidāma saulaina diena bez nokrišņiem. Naktī galvaspilsētā plus 7-9 rīt dienā līdz plus 16 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Pāri ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paziņoja, ka jaunā valdība ir jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kur pārstāvētais apvienotais saraksts Saimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu 41 deputāta vietu.
1: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu, tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadali, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
0: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Latvijā degvielas vidējā cena septembrī salīdzinot ar augustu ir pieaugusi par nepilniem 10%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļdegvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena septembrī bija 1,94 eiro par litru. Kino nozares organizācijas pauž neizpratni par premjera Andra Kulberga nodomu aicināt valdību atteikties no straumēšanas platformu nodevas. Izriet no Kinoproducentu asociācijas Kinematogrāfistu savienības un kino režisoru ģildes vēstules. Organizācijas vēlas pēc iespējas ātrāk tikties ar premjeru, lai uzklausītu viņa argumentus un redzējumu. Krāpnieki pat laba aktīvi izvieto vilinošu sludinājumus ar mērķi iegūt potenciālo pircēju maksājumu kāršu datus. Par to liecina kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.LV informācija. CERT.LV iesaka neievadīt maksājumu kartes datus saitēs, kuras saraksts laikā atsūtīs nepazīstams pārdevējs, pirms maksājumu veikšanas pārliecināties par tīmekļa vietnes adresi un pakalpojuma autentiskumu, kā arī pirkumiem internetā izveidot atsevišķu maksājumu karti un tās kontā glabāt tikai pirkumiem nepieciešamo naudas summu. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekļu amatam ir izvirzījusi NEPLP monitoringa departamentu vadītāju Ditu Rembergu. Par viņas kandidatūru vēl jālēmj parlamenta sēdē un plānots, ka šis jautājums tiks izlemts jau šonedēļ. Vašingtona apsvērs iespēju izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Lietuvā, tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps atbildot uz Lietuvas žurnālistu jautājumu. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns šodien norādīja, ka, lai gan pagaidām vēl nav apstiprināti nekādi lēmumi, signāli no ASV administrācijas esot pozitīvi. Francijā šodien turpinās skolēnu protesti, jauniešiem turpinot pieprasīt papildu resursus skolu sistēmai. Simtiem skolu visā Francijā šodien bija slēgtas, skolēni pauž neapmierinātību ar mācību stundu grafikiem, klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām klašu telpām šā gada karstuma viļņu laikā. Un Latvijā šo piektdienu 9. oktobrī ir gaidāma pirmā šī rudens vētra. Sagaidāms, ka vējš ievērojami pastiprināsies piektdien no rīta un dienas gaitā brāzmās sasniegs 16,21, piekrastē 28 metrus sekundē. Naktī uz sestdienu vējš pierims. Sagaidāms, ka vēja postījumi būs ievērojami mazāk nekā augusta beigās piedzīvotā vasaras vētra. Rīt un parīt laiks būs pārsvarā saulains bez nokrišņiem, turklāt gaisa temperatūra ceturtdien var pakāpties līdz pat plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: crying ring.
1: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Halloween Cheddar Burgers, Cheeseburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar sīrmērts, bekons, cheddar sīr, kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Cheeseburger majonēze ar papriku.
3: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzver cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
4: Disciplīna, cieņa, raksturs, spēks. Judo klubs ar profesionāliem treneriem un pielāgotu treniņu programmu jebkuram vecumam. Judo treniņi 4 Rīgas lokācijās. Hyodai. Stīpras personības sākas šeit. Hyodai.lv.
5: Uz uzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Uz uzējām. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Šonakt un rīt dienā debesis daļai mākoņainas nokrišņi nav gaidāmi. Rietumu dienvidu rietumu vējš pierims un naktī gaisa temperatūra būs plus 5-9 piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt dienā uzspīdot saulei plus 14-17 grādu. Rīgā rīt gaidāma saulaina diena bez nokrišņiem, naktī galvaspilsētā plus 7-9 rīt dienā līdz plus 16 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc sarunām ar visiem 15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, šodien Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs paziņoja, ka jaunā valdība ir jāveido esošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kur pārstāvētais apvienotais saraksts Saimas vēlēšanās ieguva vēsturiski lielāko mandātu skaitu 41 deputāta vietu.
1: Mēs esam vienojušies, ka ministra prezidents arī kļūst par ministra prezidenta amata kandidātu, tādā izpratnē, ka veiks sarunas ar Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, gan par valdības koalīciju, gan par atbildības sadalu, gan, protams, par darāmiem darbiem, kas parasti saskaņā ar likumu rezultējās valdības deklarācijas projektā.
0: Prezidents sacīja, ka Kulbergam netiek dots kāds termiņš, bet gan viņš, gan sabiedrība priecātos, ja jaunā valdība tikt izveidota līdz valsts svētkiem novembrī. Latvijā degvielas vidējā cenas septembrī salīdzinot ar augustu ir pieaugusi par nepilniem 10%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Septembrī fiksēta līdz šim augstākā cena dīzeļdegvielai 2,08 eiro par litru, bet 95. Markas benzīna vidējā mazumtirdzniecības cena septembrī bija 1,94 eiro par litru. Kino nozares organizācijas pauž neizpratni par premjera Andra Kulberga nodomu aicināt valdību atteikties no straumēšanas platformu nodevas. Izriet no Kinoproducentu asociācijas Kinematogrāfistu savienības un kinorežisoru ģildes vēstules. Organizācijas vēlas pēc iespējas ātrāk tikties ar premjeru, lai uzklausītu viņa argumentus un redzējumu. Krāpnieki pat laba aktīvi izvieto vilinošu sludinājumus ar mērķi iegūt potenciālo pircēju maksājumu kāršu datus. Par to liecina kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.LV informācija. CERT.LV iesaka neievadīt maksājumu kartes datus saitēs, kuras saraksts laikā atsūtījis nepazīstams pārdevējs, pirms maksājumu veikšanas pārliecināties par tīmekļa vietnes adresi un pakalpojuma autentiskumu, kā arī pirkumiem internetā izveidot atsevišķu maksājumu karti un tās kontā glabāt tikai pirkumiem nepieciešamo naudas summu. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas locekļu amatā ir izvirzījusi NEPLP monitoringa departamentu vadītāju Ditu Rembergu. Par viņas kandidatūru vēl jālēmj parlamenta sēdē un plānots, ka šis jautājums tiks izlemts jau šonedēļ. Vašingtona apsvērs iespēju izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Lietuvā, tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps atbildot uz Lietuvas žurnālistu jautājumu. Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns šodien norādīja, ka, lai gan pagaidām vēl nav apstiprināti nekādi lēmumi, signāli no ASV administrācijas esot pozitīvi. Francijā šodien turpinās skolēnu protesti, jauniešiem turpinot pieprasīt papildu resursus skolu sistēmai. Simtiem skolu visā Francijā šodien bija slēgtas, skolēni pauž neapmierinātību ar mācību stundu grafikiem, klašu lielumu, pedagogu trūkumu un pārpildītām klašu telpām šā gada karstuma viļņu laikā. Un Latvijā šo piektdienu 9. Oktobrī ir gaidāma pirmā šī rudens vētra. Sagaidāms, ka vējš ievērojami pastiprināsies piektdienu no rīta un dienas gaitā brāzmās sasniegs 16,21, piekrastē 28 metrus sekundē. Naktī uz sestdienu vējš pierims. Sagaidāms, ka vēja postījumi būs ievērojami mazāk nekā augusta beigās piedzīvotā vasaras vētra. Rīt un parīt laiks būs pārsvarā saulains bez nokrišņiem, turklāt gaisa temperatūra ceturtdien var pakāpties līdz pat plus 20 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Jā, viss ir pareizi. Mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:32.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīt darbs?
2: Kurši! Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
3: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
4: Nē, labāk no mājām.
3: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
5: Man arī.
6: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
7: Kā? Jau gatavs?
8: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.

0: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Cenas krīt kā lapas rudenī. Nebeļ namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieku stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieku skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Sveiks, radio SVH Gold klausītāji! Mans vārds ir Artis Pabriks. Un šo dziesmu, Tūzens Tukra, ko dzied Dānieti Anne Linet, es vēlētu